Ingen faller bort fra Gud ved et uheld. Det var sekretær Tor Sneltvedt, min første sjef som ansatt i Indremisjon, som sa dette. Jeg tror jeg forstår hva han mente. Det ikke et enkelt stån eller en plutselig fall som ødelegger et kristenliv, eller en kristen karakter. Et frafall alltid resultat av en utvikling som har pågått over tid. Frafall resultat

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Da apostelen Paulus en gang sto i en rettsak.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spaken alder programmen?
0: Og vi fortsetter Josvas bok.
1: Jaske Josva Girgis.
0: Vi holder på nå med det 22. kapittel.
1: Gokte gammel og kapistel i smiletal.
0: Og vi har lest i det forrige programmet de 21. versene.
1: Gokte og givers eller lokka midan 80 programmas. Dan kapistel.
0: Vi hørte om dette svære alter som de hadde bygd.
1: Jeg går lei med meg. Mäte den stora altra, mäte läcka huxen.
0: Det var de stammarna som bodde på östsidan som hade byggt ett altar.
1: Läcka där, mäte norra bälen jordanen och basen, mäte huxen tan altra.
0: Och de byggde det alltså och var hem igen.
1: Ja, den huxeke, den läcka läcka vatchule med rockt.
0: Mens de andra, resten eller de allra flesta i Israel.
1: Mot ögonen så att se Israel alla mycket.
0: De fryktet at de nå hadde falt ifra Herren.
1: Da lekker Dambalos at teide seg jorralen Herre, sier det.
0: Og at de nå hadde bygd dette alteret for avguder.
1: Ja, at det lekker Epi Milita den altra huksen.
0: Derfor sendte de noen for å tale med dem.
1: Da de til Volka ikke, si muhtin ikke, jeg kan ikke sart noe sin.
0: Og de advarte dem utifra Guds ord.
1: Ja, sier Melesanin, Ravvekesin.
0: De minnet dem om hvordan Gud hadde straffet folket tidligere.
1: Musto ei tykke mot, et mille rankasten ulluk med hodet.
0: Og så skal vi lese nå om deres forklaring.
1: Ja, der mig gale galukat, mais i kjellegitt, et jeg se hodet.
0: Og vi begynner å lese versene 21 til 23.
1: Kom jeg lærlig i lukka, hokte gammel lukka verses, jeg lukka kolok og gammel lukka.
0: Da tog Rubensønnene, Gads sønner og halvparten av Manasses stamme til ord og sa til Israels etterhøvdinger, Herren, den mektige Gud, ja, Herren, den mektige Gud, han vet det, og Israel skal vite det. Det var ikke trass og troløshet mot Herren vi bygde oss et alter, og ikke fordi vi ventet oss bort fra Herren. Var det så, da må han ikke hjelpe oss i dag. Vi bygde det heller ikke for å offre brennoffer eller grødoffer eller bære frem måltidsoffer på det. Var det så, da må Herren straffe oss for det.
1: Det var ikke Ruben mana, jeg gatt mana, jeg mana, jeg sokker godt til Bellim. Jeg sa det nå, Israel, du har ikke leiva mot seg. Ippmil, Herre. Ippmil herra som tehtadan ja Israel da kalga tehtitan. Tuolla iälen vuosti haakulis vuodas ja joskalta mehtun vuodas herra vuostai. Te aledon pestimiin dan päivi. Ahtimi huksimme haltsemme haltra nuu ahtimi jorgalimmet ejedemmet eire herra luht. Ja tuolla jäht dan ala offerussan Varas valdin offerit ja borramus offerit. Ja tuolla jähtään alaa buktan varas kihtus offera. Te olta hallus herra ies min.
0: De hadde altså ikke bygd dette alter for at de skulle offre.
1: Jeg sier den huksen den altera offeres den varas.
0: De skulle bygge et minne.
1: Måte se, skal ikke huske ofte musto.
0: Det skulle være et minne om at de fremdeles skulle tilhøre Israels.
1: Ja, måte galka i det. Da musto merke at det ser en gulle Israel.
0: Og kanskje var det like den alter som sto i tabernaklet, bare mye større.
1: Jeg sa ikke galt til det samme lages alter på tabernakles mot Olo og Storit.
0: Men de hadde altså ikke tenkt at de skulle offre der.
1: Mot ei sinen gjorde seg galt til sikkert ikke den offer som var ikke nytt.
0: Vi skal nå lese videre om hva de nå sier.
1: Ja, det lukker videre på meg til veltet.
0: Vi leser versene 24 til 26.
1: Ja, det kommer lukke versen, kort det kommer lukke inn.
0: Nei, det var en ting vi var bekymret for da vi gjorde dette. Vi tenkte, en gang kan deres barn komme til å si til våre barn, hva har dere med Herren å gjøre, Israels Gud, eller Israels Gud å gjøre? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner. Dere har ingen del i Herren. Slik kunne deres barn få våre barn til å holde opp med å frykte Herren. Derfor sa vi, la oss ta fatt og bygge et alter. Vi vil ikke bære frem brennoffer og slakteoffer der.
1: Måte du og deg, paludis et dar pastis i dag i Milan, kom ut til seg med at man ikke hadde timene, selv ikke mimene. Vi disse dager mot en herre inn, i Israelipmilen. Alma herre le bytjen jorden er rett i min jadin. Jeg ruben mana, jeg gatt mana i kaske. I disse miskige hos i herres. Det skjedde timene, sagtit mimene, heit i pallamis herre. Tandite delkjen mi. Rip må mi hukse altere, alle valgene offervares, i alle jobben offervares.
0: Vi leser videre versene 27-29.
1: Ja, vi da ser på tjete gammel og gammel og gammel og gammel.
0: Men det skal være et vittne for oss og dere, og for de slekter som kommer etter oss, om at vi vil tjene Herren med vår brennoffer, slakteoffer og måltidsoffer. Så skal ikke deres barn en gang si til våre barn at de ikke har del i Herren. Vi tenkte at hvis de noen gang skulle si noe slikt til oss eller våre etterkommere, vil vi svare, se på den etterligning av Herrens alter som våre forfedre har laget, ikke for at vi skal bære frem brennoffer og slakteoffer der, men for at den skal være et vitne for oss og for dere. Det kunne aldri falle oss inn og sette oss opp imot Herren, og vende oss bort ifra ham i dag, ved å bygge et alter til brennoffer, grødoffer og slakteoffer, i tillegg til det alter for Herren vår Gud, som står foran hans bolig.
1: Mot å døde sted, Jim, galga det min, jeg din gaskas, jeg min mannil spurt i gaskas, min mannil dambirra, at mi ojo palvel i herra, så må du ihåte min bolgin offer ikke meg kun, jeg min jobben offer ikke meg ikke kun, jeg gistus offering. Jeg har masse timmanat, das mannil delki min manna i islamistige åsir herra. Ja mig selki me kosi das manni laiko selki takkaretse mikkie. Ja mig manni spohti, de aiku mi selki. Kehki tan herra altara haami, mai min vahnema tahken. Ei boldin offeri vaaras, ja ei juovun offeri vaaras. Muhto duolaiste edgin min ja dingaskas. Lehkos kuhki mi seiret pitcha, hejelemme herra vasta ja jorgali, hejelemme hon neire herra luh. Huksen bukte altra boltin offer varas. Borramus offer varas, sen jovan offer varas. Herra min ypmilämet. Altra milä sukoi outta belten.
0: Vi ska vidare få höra vad de tänkte disse som hörte denna förklaringen.
1: Jag vet att det är på det med gulla majt. Gat, jutta se gå gulla den vastausen.
0: Vi leser versene 30 og 31.
1: Dere kolokmalogat, kolokmalogi, vostasjav.
0: Da presten Pinhas og folkets leder og etterhøvdingen i Israel som var med ham, hørte hva Rubensønnene, Gadsønnen og Manassesønnene sa, syns de godt om det. Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Rubensønnene, Guds sønn og Manasses sønnene, nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene fra å rammes av Herrens hånd.
1: Kåpene hans, bahpa jam, serve godt i aiva mutsjet, ja Israel, du aiva mutsjet, hvor lekkje sønne. Kulle deg sani, mai ruben manna, ja gatt manna, ja manasse manna, sarakna. Det er lei, puhde sinjan mi hauttas. Ja binehas eläsiä bahpa bar nitelki ruupen maanaje. Ja gat maanaje ja manasse maanaje. Otna päivi douda mi, ahte herra le kasku min kaskas. Tari melte kodi ehpeleä tahkan, taan oskaltas mehtun vuoda herra vastai. Daas lehpetti kaatsun Israel maanait herra kiedas.
0: Folket som var på vestsiden.
1: Holdt man vel ikke opp en Arja belten.
0: De som nå hadde hørt på all denne forklaringen. De innså nå at de hadde vært alt for fort til å komme med klage mot de andre. Det kan nok minne oss om noe i våre dager. Da kan ofte oppstå ting blant de troende. Og vi kan være veldig forte til å komme med kritikk.
1: Ja, nå at vi takker vi det litt.
0: Og vi sier kanskje ting og gjør ting som vi slett ikke burde ha gjort. Vi skulle først ha hørt, lyttet til hva de forskjellige hadde å si. Og nå fikk de denne forklaringen når de kom frem til dem. Selv om de nå kom for å høre krig imot dem. Vi skal så lese de versene som er igjen av dette
1: kapittelet.
0: Så skiltet presten Pinhas, Elasas sønn, og de andre lederne fra Rubensønnene og Gadsønnene. De dro hjem igjen til Gilead, til Kanaan, og fortalte israelittene hva de hadde hørt. Israelittene syntes godt om svaret. De priste Gud og tenkte ikke mer på å gå til strid mot Rubensønnene og Gadsønnene for å ødelegge det landet de bodde i. Rubensønnene og Gadsønnene kalte alteret vitne, for de sa, «Dette skal være et vitne for oss om at Herren er Gud.»
1: Det måtte begynne hans. Jeg leser bare på barn i Javaiva, mye jeg råkte. Rubemana ja Gatmana i luhti. Kile etnemis. Kanan etnem Israelmana i luhti ja bukti sikkiä vastaansa rohti. Ja Ashilei purde Israelmana i chalmi houttus. Ja Israelmana maitu ippimille ja ei. Juhtasin sahtan empumanna pajaa simbostai sohtat. Tussalan vaaras. Taan etnemam. Mas Rubemana ja Gatmana haasim. Ja Ruben maana ja Gad maana adde altri danna maa, tuolesta enkin, leela mingaskas, ahte herra lea ippmille.
0: Det kan virke som at bygningen av dette alter er en god ting.
1: Tahtaa kalor roikni, at det takkosi huksi ikke altra, at det liukta borde rinka.
0: Og at det er en god vilje som ligger bak.
1: Ja, at det borde gjorta millelan tuokapelde.
0: Men vi skal prøve å se litt grann på dette alter som altså kaltes vittne. I tabernakelet, det var kobberalteret. Og det var der offringen skulle skje. Det skulle ikke finnes noe andre
1: altere.
0: I 5. Mosebok står det slik. Brennofferne, både kjøttet og blodet. Det skal du legge på alter for Herren din Gud. Av dine slaktoffer skal blod helles ut på
1: alteret.
0: For Herren din Gud. Men kjøttet kan du spise. Israel fikk beskjed om å rive ned alle andre altere.
1: Ja, Israel har ikke gått til at jeg ikke på her av fri.
0: I annen Mosebok står det skrevet slik. Det skal rive ned alterne deres. Slå i stykker støttene. Og hogge ned asjapelene. Og så står det videre. Det var bare ett unntak fra dette. Og det finner vi i 5. Mosebok.
1: Vidar Moses kyrkis.
0: Det som hvor Israel ble bedt om å ta 12 stener fra Jordanelven.
1: At det går Israel vana kort jo valdi kvaktene blokka i gjerke Jordanenus.
0: Og så reiser den til en minnestøtte.
1: Ja, han kjegget mojto merken.
0: Mens disse to og en halv stammen.
1: Den da glatt kvakte alle så velle.
0: De hadde jo aldri krysset Jordanelven. Slik at Jordanelven egentlig sto som en skille mellom brødrene.
1: Nå er det Jordan er nå, det går mer å ha sin gaskas.
0: Og dette alteret erkjente egentlig denne delingen.
1: Ja, det er valden bort i valden, jeg er det meg.
0: Og det spilte kanskje en rolle i Israels senere splittelse.
1: Jeg kan vite noe at det er meg Israel mann i bjergene med bjergene.
0: Og for så vidt så er Israel nå delt i et øst og et vest.
1: Nå er det Israel er der jokken, og nørte jeg har det veldig.
0: Men det vil også bli mer deling senere.
1: Men kan mann i sette i en på jokken det er vel.
0: Men hvis vi tenker på kobberalteret.
1: Og det gjør vi valg, det gjør vi den veika og alt
0: det. Det som sto i tabernakelet.
1: Den i tabernakelet.
0: Så var det et bilde på Kristus.
1: At det var litt Kristus er god om.
0: Og for den forsoningsgjerning han var.
1: Ja, den så på oss. Gå i og dytte min sånn lei.
0: Dette som han skulle gjøre en gang.
1: Mai som galka i oktedakket.
0: Og hvis vi tenker videre på Jesu ypperste prestelige bønn.
1: Jeg kommer gjort det sitt. Jesus er bare med spapel og sjokk og så birra.
0: Så ber han slik.
1: Det som dere kaller navn.
0: Jeg ber ikke bare for dem.
1: Jeg må dere kaller ikke sin dit.
0: Men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg.
1: Måte om at jeg sier noe, det skulle si noe skulle bukte bort et tåle.
0: Jeg ber om at de alle må være ett.
1: Jeg må dere kaller til å tikkere gale på hokten.
0: Liksom du, far, er i meg.
1: Nå går det nå, sier det mot siste.
0: Og jeg i deg.
1: Ja, mot du siste.
0: Slik at også de skal være ett i oss.
1: Nå er det meg til sikkerlige lett munn hos okten.
0: Og at verden skal tro at du har sendt meg.
1: Ja, det må jeg lett meg ikke oss kvartene folk kan må.
0: Det finnes en eneste enhet.
1: Da gav nå ikke da okta ei, nå okta vorten.
0: Og det er mellom dem. Den enheten, den er Jesus Kristus.
1: Ja, da hukte våta det løse Jesus Kristus.
0: Så alt og det taler om Kristi død som et offer.
1: Ja, alt er det tar nå Kristus offer alt er dem.
0: Og disse stammene som bygde dette.
1: Ja, da er så gammelt Dan Huxem.
0: De sa det at de skulle jo ikke offre.
1: Jeg sier det ikke den at jeg ikke jeg kunne den offer igjen mitt.
0: Dette kan fortelle oss noe.
1: Kan mytale mykken.
0: Det kan fortelle oss noe om at de ville ha litt grann med, men ikke alt.
1: At det er alge og alge melde ved oss med her borten.
0: Og når Jesus kom over på denne siden.
1: At det var Jesus bor i den bellen.
0: Så møtte han denne mannen som var besatt av uren ånder.
1: Det som bor i deg ved den med bostahoven. Bare vunnes.
0: Og når han drev disse åndene ut av denne mannen.
1: Jeg går sånn,
0: så ba de onde og nå om de måtte få lov å gå inn i en svinejord.
1: Det råkket eller da på her jo svinjert, at jeg ikke sier ikke om han at han spiner eller sier.
0: Og så fikk han lov, fikk de lov til det?
1: Ja, og ikke lov til det, sa.
0: Og da skjedde det med denne svinejorden.
1: Det er eller da på henne spiner eller hun.
0: De sprang ut for et høyt fjell og ned i Genesarets sjøen.
1: At det er mannen bachel bort i Genesarets sjøen.
0: Hva var det Jesus så her?
1: Meide høyne Jesus.
0: At disse som bodde her, de hadde begynt å drive med svin.
1: At det at alle på måte at be årelekkje alle gans spinnikon.
0: Var det noe som passte for jødefolk?
1: Nei, god, det er mye så på jordtallet, så lukk meg.
0: Det var nettopp i disse områdene som vi her snakker om på østsiden av Jordan.
1: Ja, det er just det at det oppe den belde med nørte vel Jordan.
0: Og når de så hva Jesus gjorde.
1: Det går til øyne med Jesus, takkje.
0: Da kom de til han og sa, gå bort herifra.
1: Det var han til Så då säger jag till Lekke, vilket då är det min luften?
0: De vill inte ha han ibland sig.
1: Den jag går säga, jag har den så att ni skriver sig luften.
0: Det är många som har sagt det siden också.
1: Man gillar att äta den samma tjälkan.
0: Det är land och det är byar som har sagt det.
1: Det är kaup och det är viska med ett tjälkan.
0: Ja, hela folk har sagt det.
1: Ja, bara med ett tjälkan.
0: Vad har du sagt?
1: Jag har inte tagit ett tjälkan.
0: Herren vill så gärna komma till dig.
1: Denne går herra, mig dig aines halida lulusa bohti.
0: Kom till mig alla de som strävar tungt och bär, säger han.
1: Jag som talakar till bohti mulusa di bohka, gärna lossa rastrahtja mig till gudtipen.
0: Hos mig skall dere finna vila för deras själar.
1: Jag må luftiga laga behovna du sa adju din sillusetet.
0: Det är Jesu ord till oss idag.
1: Det är Jesu sa att ni måste ha mycket ånne.
0: Tack för idag.
1: Det är gitt och allt när det är mot oss.
0: Le väl.
1: Alla där är vann.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: selig über Fasten Jesus an. Mutter Jesus fasti di sunnuti ja selig. Di mulle pohtan. Ko olut no par ni kalaka hervesin tahku juu. Tuodai tsehkä mun vikkidi. Jus niin sukot ne tjallit nii kahtsäjä ne mille jäämme. Te orrudat okto. Mohtu juus taa jaama, te shaddatat ollu shattuit. Kuhti rahkista suu heakkas, songalka dammastit. Ja kuhti vaasut suu heakkas tamma ilmis, songalka damm varjelit agala shellimi. Jus kuhtike aiku muu palvoni, te tjuvusu muu. Ja kos mon län, toppikalka maittai muu palvoletjile. Ja jos kuhtikin muu palvola, te kalkaa ahti suu kunnijahtilta. Talle muu sielluu surkanan, ja maikkalkka mun selkit, ahtajan, päästi muutaan tingmus. Tatteke, tam tihtile mun pohtan, tam tingmui. Ahtajan hervesin takatuu namat, ja pohdi jietna almist. Sihkile mun hervasin tahkan ja aikun vastaindan hervasin tahkan. Te selkki olumut, kuude tjudjo ja kulledaan, ahte pajan le kirkon. Erraset selkki, enkille su isarun. Jeesus vastili ja selkki, taa hietna isadda mu tihti, muhtu tiin tihti. Taa tollu juvu tuomut amma ilmi. Patsil. Talkalkadamma ilmi oivamus palkistuvut olkus. Ja mon, komon pajituvun eetnämispajas, temon kesän puohkuit lusan. Muhtu taamson selki, arvi tahtin tiihti, maikia me misson kalkkai ja mit. Amen.
1: Himmelske far, detta var dina ord.
0: Almalo sähtida lekkidu sanit.
1: Helge du oss i sannhet, för ditt ord är sannhet.
0: Pasu hyvset omiin, du tuohta vuoda sisadas, kun du saa yle tuohta vuoda.
1: Amen.
0: Amen.
1: Vi kan gärna se att denne texten begynte på en fin måte.
0: Vi sagt ikalle tälki, att det där texta arka ikall hui jabbat.
1: Och det kan se ut som att dessa två disciplinerna vi hört om, de syns det var väldigt fint.
0: Ja, svartade nog att det är gått till matta jägg i mig lika på att han tog. Så nu menar så var vi utjappis.
1: Det var några grekare som brukte att vara i Jerusalem på högtiden.
0: Det är inte mått om grekare att jag kunde lave i läk i Jerusalem i alla passit.
1: Och det kan gott vara det att inte de var vant till att de så gärna ville höra på Jesus.
0: Ja, vet jag det nog att det är sin en harjan en dag så att det kullat Jesus.
1: Och så kom dessa grekerna först till Filip.
0: Ja, det är både ikka där kvarte grekerna att jag och Filip och Lusa.
1: Och så säger de till han, vi vill gärna se Jesus.
0: Ja, så är det säljt i barn, må jag kall aina salid nu är i Jesus.
1: Ja, vi kan ju gärna spöra varandra, hörs det inte väldigt fint ut?
0: Ja, ni sagt det särskilt, kudkud man sa, men nej, på det är ju kul hudjabbat.
1: Visst det kom någon till oss också och sa detta?
0: Nej, just den muhtun båda sig min lusa, ja, särskilt det är sanigt.
1: Vill vi inte glädja oss allesammen?
0: Ikusta hilludahta sig min bohkut.
1: Och så läste vi här att Filip, han gick till en annan disciple, Andreas.
0: Ja det kuulemme mitä sahte Filip manain oppi erämahta jäkilusa vannammali Andreas.
1: Och de tog blev eniga om att detta må vi fortälla till Jesus.
0: Ja så jag chatta ikä ohta mielä lantjan efter den men ikäl verkti ju olikin muisteli Jesusi.
1: Och så kom de till Jesus och fortalte detta.
0: Ja både ikä Jesus lusa ja muisteli ikä vansunni.
1: Här är några greker som gärna vill se dig.
0: Att det är så kunde mot en greker att jag med hennes tattat hajnigt då.
1: Och så förväntade de säkert att nu ville Jesus glädja sig över detta.
0: Ja, det var vårt tycker att allt kan Jesus illa alla dessa.
1: Men så er det av og til med oss mennesker.
0: Måte vel her, måte og nei til meg og noe mye grunn.
1: Også det som har med Guds ord og kristendommen å gjøre.
0: Vel er det ikke en jordegikken i min gorske kristne eller svorti.
1: At det ikke alltid er slik som vi tenker.
0: At det ikke har noe med meg gjort av sitt.
1: Jesus han viste ingen stor glede.
0: Jesus kan si han mye stor ille ut.
1: Men han svarte på en helt annen måte.
0: Måte som vaste de ei på sære lakai.
1: Og hva var det han sa?
0: Jeg myr i meg som drelke.
1: Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør.
0: Just ni så går ni til at mig gatsa etna mig i jane.
1: Ja, da blir det bare det ene kornet.
0: Det er at du så viss under din åktan går ni til at min.
1: Men hvis du faller i jorden og dør.
0: Måte just at gatsa etna mig i jane.
1: Ja, da kan det bli masse korn ut av det.
0: Det kan sakta ollu sattu kohtitas.
1: Vi kan jo bare spørre.
0: Vi sakta herre litt.
1: Hadde dette noe med svaret til disse disiplene å gjøre?
0: Når jeg var det som ikke varste, så ikke dette måtte jeg ikke gjøre det.
1: Hvis vi tenker litt på menneskelig vis.
0: Just vi har gjort det til håndmuslerslag i mildt vi har.
1: Så kan vi jo tenke slik.
0: Sagt vi gjort det til nå.
1: Når Jesus fikk et sånt spørsmål.
0: Går Jesus til å ha ikke gjøre det?
1: Eller en slik opplysning.
0: Det har jeg ikke tjort i huset.
1: Der er mange, der er noen her som gjerne vil se deg.
0: At der måtte om at der skulle hegne seg litt høyne i to.
1: Så kunne det jo være en fristelse for han, som det av og til er for oss også.
0: Ja, litt i det sagt han lekker høy, kjertelust i noe, mye er mye mange skjedde nå.
1: Jeg tenkte så stort at noen vil se oss eller høre oss.
0: Jottas, garantiert kalli sama gulla, kun muhtuma hali, sitte gulla ja oini min.
1: Kan da sjaa til komme slike tanker til oss?
0: Eikö sahti muhtumin kall min lusa vatkekker jultaka?
1: Vad hadde Jesus å vise det?
0: Nä mia Jesus i sin mai som tjaihi sikki.
1: Han hadde egentlig ingenting.
0: I suusen dali mistige.
1: Han var jo bare et vanlig menneske.
0: Som lei aipas tabala sonmus.
1: Og nå var det som at han ble minnet om en bestemt ting.
0: Ja, da lette det åkta ærenommers dinka møyte hovud i sånne.
1: Ja, vi leste om det litt senere i vår tekst.
0: Nei, vi låga i mitt as mannløttes den tevste siste.
1: Jesus, han sier det slik.
0: Går Jesus selka nå?
1: Min sjel er bedrøvet.
0: Amo sjel ole sorgan han gjør morra si kjentan.
1: Han er bedrøvet inntil døden.
0: Ja, sånn i morra si kjentan gitt sin hjemme i morra.
1: Og så vender han seg til sin himmelske far.
0: Ja, det gjør ikke alle sånn jeg ikke så han maler sakta sitt.
1: Og så sier han også der i bønn.
0: Ja, det trenger ikke sånn møyte i sånn i.
1: Far, er det mulig? Kan denne gå meg forbi?
0: Det går råkka lalla min selka, hattasjon, ikkut det sagti mu meddelmannat.
1: Ja, kanskje han hadde lyst til å si til disse to disiplene.
0: Vetsalassusi, mille selki ten gofti mahta jeggai.
1: Ja, kom med disse grekerne, så skal jeg vise meg for dem.
0: At den har bortal den gofti grekerne, så det ikke kan man sånn med det tjejern.
1: Og så slipper jeg å gå i døden.
0: At det kan man det. Tein darpismann na ja mimi.
1: Men han slapp ikke det.
0: Måte i sånn, i er skjønten nå.
1: Og dermed så måtte han begynne å snakke om nettopp dette.
0: Ja, den gikk i første sånn alge, just det særlig ikke en bidra.
1: Så vi kan jo bare si det slik.
0: Nå hadde vi sagt i telt i tegnelagen.
1: Nå var det faste tiden som begynte.
0: At det er i faste og alge med alge der.
1: Det så ut som å begynne så veldig fint.
0: Det var noen tjeje hjemme, men det går at halk i hod jabbat.
1: Det var noen som så gjerne ville se Jesus.
0: Går lekke mot om at båten jeg har i det, nå egnes Jesus er også i.
1: Og det er godt som vi kan si til hverandre.
0: Ja, det er bare just meg sagt i telt i hod køyma sammen.
1: Ja, kom og se, så skal du se hvor godt vi har det.
0: Ja, både jeg gert, ja, jeg egnet man bare min slæ.
1: Og det er sant.
0: Ja, det er ikke litt dårlig.
1: Men midt oppi dette.
0: Måte gaskud igjen.
1: Så taler Guds ord til oss.
0: Det er sart noe ikke vil ha sagt i mykje.
1: Om en dyp sannhet.
0: Det kan skje en stort av våre.
1: Der er synd i oss.
0: Der er sudd om min siste.
1: Som må ordnes opp.
0: Vi ferdte det går bare jeg stakke jord.
1: Og nå var det dette som Jesus skulle gå inn for å betale for vår skyld.
0: Ja, det er i sivvann at Jesus ferdt i mannens sisa, mak sin dikti på min sotto.
1: Derfor så sier han til disse to disiplene.
0: Den dikti telkage som den gått i matta jeggai.
1: Timen er kommet.
0: Dig må lære jo båten.
1: Og nå er min sjel bedrøvet inntil døden.
0: Ja, alle må sjelu sorgenen ja morrasket og ja min ratsjei.
1: Vi husker kanskje spesielt når Jesus ba i Getsemane.
0: Vi saite muist i tan. Jesus er rohkad, som rohkad alla oppe Getsemane vanes.
1: Gang på gang så ba han.
0: Som rohkad alla i oddasis ja oddasis.
1: Far, er det mulig?
0: Ah, tjajan, lego vejulus.
1: At denne kall kan gå meg forbi.
0: At det kall kan sætta manna mu meddel.
1: Men så la han til.
0: Måtte det lese i som vil ha.
1: Men skje ikke min vilje.
0: Måtte allus skjedde kall takka hukken mu dahtu.
1: Men din vilje, min himmelske far.
0: Måtte du dahtu mu almala sætjajan.
1: Og vi vet.
0: Ja, mi dehti.
1: At det var ikke mulig at dette kunne gå han forbi.
0: Ja, at det er helt noe på veien, og skal at det er sagt i som meddelmannen.
1: For da hadde vi ikke hatt noe faste tid vi kunne gått inn i.
0: Denne god alle har livet så mye, så på faste og ei gikk man seg sammen i sagte mannen.
1: Da hadde vi ikke hatt noe påskehøytid å se frem til.
0: Ei gikk mye slik til det med spesas. Vas ikke møyte meg gættet, åttes.
1: Da hadde vi ikke hatt noe syndenes forlatelse å forkynne hverandre.
0: Ikke mis livsjø sutt og hjemme, at si, at jo vi birra ikke sær noe god kvima sammen.
1: Ja, vi hørte litt tidligere her ifra profeten Esaias.
0: Nå kom i gula i mitt av sådeles profet Esaias av birra.
1: Hvordan Jesus så ut.
0: Makkarin Jesus tjei i orksveini.
1: Han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vært lyst i.
0: I solsen dækkar ha møte mihali dei mitt an oini.
1: Med andre ord, han hadde jo ingenting å vise for disse grekerne.
0: Nå pinsanina solsilin i mittige mai som sagt i tjei hit etter grekerne tjei.
1: Men så sier også den samme profeten.
0: Måte det tjelka det samme profet av oss.
1: Det behaget Herren å knuse ham.
0: Det tok jo i Herre da at det tok i så.
1: Og hvis vi så videre og tenker på menneskelig vis.
0: Ja, just mye videre seg på hjortas i håndmorske slag i milde.
1: Da kan vi jo gjerne spørre.
0: Det er mye sagt i Herre.
1: Hva slags farskjærlighet er det?
0: Nå makker akkjallers rakis vårt av dekeslig.
1: At det behaget han å knuse sin egen sønn.
0: At sånn dog i den, at det dog i så jeg just partig.
1: Jo, da må vi bare skynde oss og fortelle til hverandre.
0: Dalle Mikael Ferreste Tomali, jeg må ikke lykke ut og kjøyme sammen.
1: Det er denne kjærlighet som du og meg er elsket med.
0: Dalle, da rakis våta, mener ikke donja mun, vi båkale rakis doen.
1: For vi som har syndet.
0: Denne kom i gudele suddoen.
1: Vi kan komme til Jesus.
0: Vi sagt i båtet til Jesus og Lusa.
1: Og fortelle om alle våre synder.
0: Jeg må ikke lide på min suddo hjemme sunni.
1: Og når himmelens far hadde sagt.
0: Jeg går anna sagt til i telken.
1: At han gleder seg over å knuse sin egen sønn.
0: At det så nylodala i dag sa at det tok i suvjetjes barni.
1: Så var det for at han ikke gledet seg ved at han måtte knuse deg.
0: Det leide han inn at det var så ny darpes illodala ta sa at det som galt skidu tunket.
1: Dette er evangeliet.
0: Det er evangeliet det er.
1: Dette som på en særskilt måte skal lyde til oss nå i fastetiden.
0: Er det noe med at sikkert ikke er mye og ikke alt han fast og ikke?
1: Hvor vi gang på gang vil få høre.
0: Hvor vi ådres ikke for sådres ikke bæsa kullet.
1: Hva Jesus Kristus måtte igjennom.
0: Man kjære Jesus Kristus ferdig i mange.
1: Det er mange som spør.
0: Det er ikke en av hodet sagt det gjør det.
1: Var det nødvendig med så mye?
0: Når leik og tirkel darpesløs etter julnige og lukalke i kjævle.
1: Var det nødvendig at han ble så mye plaget?
0: Leik og darpesløs kall etter nye og luk gikk seg så mye kjæda som skjøtte i mannet.
1: Jo, ifølge Guds ord så var det nødvendig.
0: Jo, ikke ville sa han i mjeldet at det darpesløs.
1: Og det forteller noe om din og min synd.
0: Ja, at han måtte løp. Gjøydas ikke du gjem og sutt og bilde.
1: Synd som vi faller i hver eneste dag.
0: Stale sutt og meite mi gjørne, eller jo ikke eit no, baby.
1: Og så får vi lov å komme tilbake til han.
0: Ja, det går det bedre. Gjørke hit, så lus av oss.
1: Og vi hørte her hvordan Jesus videre forklarte dette for sine disipler.
0: Ja, mi kulla taas mu Jesus alki, kylki ditt aita su mahta jeggi.
1: Den som ville følge etter han.
0: Ahti si, kuja hali det hier tahtu tjuavu sumanis.
1: Han måtte fornekte seg selv.
0: Da hon mus ja da hon mu fyrti i pihtali hiesi jegese.
1: Og ikke elsket sitt eget liv.
0: Ikke rakki sinne, ni hiesi hellima.
1: Ja, men vi kan jo gjerne spørre, hva betyr det?
0: Nei, mi sagt i gjerne maita dagsmaksa.
1: Det betyr i hvert fall en ting.
0: Ja, det merker jeg ofte.
1: At våre gjerninger og alt det vi gjør.
0: At det mindre god jeg bort av meg mitt akkurat.
1: Det er ingenting av dette som duger overfor himmelens Gud.
0: Det er nylig mye med at dere i halvmiddelig.
1: Men derfor skal vi få lov å følge Jesus inn i fastetiden.
0: Og denne min verste kjer kallet ikke tjovo Jesus og menneske, den fastu ikke.
1: Hans sjel ble bedrøvet inntil døden.
0: Så sjel og sjette i morra, så gitte hjelp i maratje.
1: Han ville så gjerne slippe dette.
0: Som kallet, egnes har i de verste tjus.
1: Men av hensyn til deg og meg så kunne han ikke det.
0: Måte hva som gjorde seg du, ja, må birra det som i satan dakket han.
1: Så spørsmålet og svaret slik som vi begynte med.
0: Ja, gjerne, jeg vaste oss noe om i hjelta himmet.
1: Det som synes å være så fint.
0: Den gjør og lemmingen noe kjappis.
1: Svaret ble syndens og dommens alvor.
0: Ja, det vaste oss sette i sutt og hjelpe med tohta borta.
1: Så Jesus ville fortelle og vise.
0: Og Jesus har litt i møterlighet kjærlighet.
1: Hva han måtte igjennom.
0: At det er meg sånn ferdig kjærlighet.
1: Og som han også sier her.
0: Ja, nå går det selv ikke deres.
1: Han la dette frem for å vise hva slags død han skulle dø.
0: Sånn at han bier i den åden. Kan han vei si. Vai son muita luvuda sahti makkar jaapmi ma jada son kolko jaapmi.
1: Og så kan vi gjerne si til hverandre.
0: Ja, det sahti mi tjelki kudu kuit ma sami.
1: Når vi ser vår egen synd.
0: Kom i dalke ehtja ditt en jeja med suttu.
1: Slik som David sier det.
0: Nå går David tjelka.
1: Når jeg tidde stille med min synd og syndes skyld.
0: Kom on orun javaka mu suttu ja mu suttu sivain.
1: Da kjente jeg at Guds hånd lå tungt på meg.
0: Det må galt av det skjedde en dag når jeg ville gå inn og det inn og låsa det må.
1: Ja, vi kan gjerne spørre, har du kjent det noen ganger?
0: Vi satt ikke å gjøre her, når jeg kunne ånd av den gåsige dikkere.
1: Den vonde vil gjerne lære oss til å ikke bekjenne vår synd.
0: Da er det mot om man tatt det gå der, og hva er mye jeg sier tatt og doktast i sutt og jæsset.
1: Ja, kanskje han også sier, nei, du behøver ikke det.
0: Ja, gør han det. Åre så ikke dette her, det er helt anker å på darpakke.
1: Men David kjente Guds hånd og tungt på ham.
0: Måte nå gå David at doktast, jeg vil ha gjett det i sunn og råsset.
1: Men så sier han.
0: Måte det selke ikke sånn.
1: Men jeg bekjente min synd for deg.
0: Måte mun doktast i mot sutt og dunni.
1: Og jeg skjulte ikke min misgjerning.
0: Ingen mun tjekke mu på hatakujen.
1: Hva skjer det så?
0: Men i det takka hovai.
1: Jo, det står der videre i den samme salmen.
0: Da tjort jo en kukkel i den salmen.
1: Da to Herren bort min syndeskyld.
0: Det var alltid herra, da mu suttu velki gjere.
1: Og når vi får lov å se dette.
0: Jeg kom i gulla til en birra.
1: Da kan vi gjerne gå tilbake til slik som teksten vår begynte.
0: Denne mig har sagt i manna råttelåta, nå måtte min tekst arka i.
1: Herre, vi vil gjerne se Jesus.
0: Og Herre, mig har leines halid i høyden i Jesus.
1: Han som det står skrevet om.
0: Så, kjem birra sjødjo jallu joen.
1: Han full av nåde for våre synder.
0: Sånne det var Armus, min sutt ut dit i.
1: Og det var det han så gjerne ville vise for oss.
0: Ja, det er det i meg som dachte nå egnes tjeje himmike.
1: Og få lov å hjelpe oss til å leve fra dag til dag.
0: Tjejen dit i mikke i den, bøy og løtjet.
1: Ikke synd.
0: I sutt og gulle.
1: Men i synds tilgivelse.
0: Måte den sutt og andre kast gjedde jo min misurs lær.
1: Herren hjelp oss til det.
0: Herre vet ikke min dag,
1: Amen.
0: Amen.

0: Til et nytt program.
1: Både spaken, alle programmen.
0: Og vi fortsetter Josvas bok.
1: Raske Josva Girgis.
0: Vi holder på nå med det 22. kapittel.
1: Gokte gammel og kapistel i spilletal.
0: Og vi har lest i det forrige programmet de 21. versene.
1: Gokte og giversele lokkene med den 80 programmet. Den kapistel.
0: Vi hørte om dette svære alter som de hadde bygd.
1: Jeg går deg med meg. Mäte den stora altra, mäte läcka huxen.
0: Det var de stammarna som bodde på östsidan som hade byggt ett altare.
1: Läcka då, mäte nortabella jordanen och basen, mäte huxen den altaren.
0: Och de byggde alltså och var hem igen.
1: Ja, den huxeke, den lägger sig läcka vatchule med rockt.
0: Men de andra, resten eller de allra flesta i Israel.
1: Mot ögonen så var det Israel allvokus.
0: De fryktet at de nå hadde falt ifra Herren.
1: Da lekke Dambalos at det tegde seg gjøre den Herre, sier det.
0: Og at de nå hadde bygd dette alteret for avguder.
1: Ja, det sier lekke Epi Milita den altere huksen.
0: Derfor sendte de noen for å tale med dem.
1: Da de ikke volka ikke, til motin ikke, ikke lekke sart noe sin.
0: Og de advarte dem ut ifra Guds ord.
1: Ja, sier Melesanin, Ravvekesin.
0: De minnet dem om hvordan Gud hadde straffet folket tidligere.
1: Musto ei tykke imot, et mille rankasten olup med hodet.
0: Og så skal vi lese nå om deres forklaring.
1: Jeg var mye galt galt, at meg sier ikke gitt, ikke se hodet.
0: Og vi begynner å lese versene 21 til 23.
1: Kom jeg lærlig galt galt galt, hokt og gammel og galt verses, galt galt galt og gammel og galt.
0: Da tog Rubensønnene, Gads sønnen og halvparten av Manasses stamme til ord og sa til Israels etterhøvdinger, Herren, den mektige Gud, ja, Herren, den mektige Gud, han vet det, og Israel skal vite det. Det var ikke trass og troløshet mot Herren vi bygde oss et alter, og ikke fordi vi ventet oss bort fra Herren. Var det så, da må han ikke hjelpe oss i dag. Vi bygde det heller ikke for å offre brennoffer eller grødoffer eller bære frem måltidsoffer på det. Var det så, da må Herren straffe oss for det.
1: Det var stikker uben mana, jeg gatt mana, jeg manasses også godt i bellen. Jeg sa det nå, Israel, du har ikke, og jeg var mot seg. Ippmil, Herre. Ippmil herra som tehtadan ja Israel da kalga tehtitan. Tuoda iälen vuosti haakulis vuodas ja joskalta mestun vuodas herra vuostai. Te aledon pestemiin dan päivi. Atemi huksimme haltsemme haltra nu atemi jorgalimmet ejedemmet eire herra luht. Ja tuoda jeht dan ala offerussan Paras valgin offerit ja borramus offerit. Ja tuolla jähtään ala buktan paras kihtus offera. Teuta hallus herra ies min.
0: De hade alltså inte byggt detta altar för att de skulle offra.
1: Jag känner huxen den altara offeras den varas.
0: De skulle bygge et minne.
1: Måte, se, skal ikke hukse ofte musto.
0: De skulle være et minne om at de fremdeles skulle tilhøre Israels.
1: Ja, måte, galkai, det. Da musto merke at det ser en gulles Israel.
0: Og kanskje var det like den alter som sto i tabernakel, bare mye større.
1: Jeg sa ikke galt til det samme lages alter på tabernakelet mot Olof og Storit.
0: Men de hadde altså ikke tenkt at de skulle offre der.
1: Mot å eisen en gjort det seg galt til sikkert ligger den offer som var ikke nytt.
0: Vi skal nå lese videre om hva de nå sier.
1: Ja, det lukker videre på meg til veltet.
0: Vi leser versene 24 til 26.
1: Ja, det kommer lukket versen, kort det kommer lukket inn.
0: Nei, det var en ting vi var bekymret for da vi gjorde dette. Vi tenkte, en gang kan deres barn komme til å si til våre barn, hva har dere med Herren å gjøre, Israels Gud, eller Israels Gud å gjøre? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner. Dere har ingen del i Herren. Slik kunne deres barn få våre barn til å holde opp med å frykte Herren. Derfor sa vi, la oss ta fatt og bygge et alter. Vi vil ikke bære frem brennoffer og slaktoffer der.
1: Molto due lei, Paolo dice, dar pastiti doga in Milan, come io ti sei metà, ma gli ci ha detto in mano, c'è le chimie in mano. Mi disse da camusen herrain, e salit milin, al mahera le biccian giurdana racci mingiadin, e a rube mana e a gat mana e caschi. E disse mischi e osi herras, te ci ha detto in mano, Sahkit mimanait heihti pallamis herrei. Tandite telkin mii. Riippumi huksa haltara allu valdin offervaras ja allu jobbon offervaras.
0: Vi leser videre versene 27-29.
1: Ja viitase putsjeta kommaluka verassas hohtu kommaluka.
0: Men det skal være et vittne for oss og dere og for de slekter som kommer etter oss om at vi vil tjene Herren med vår brennoffer, slaktoffer og måltidsoffer. Så skal ikke deres barn en gang si til våre barn at de ikke har del i Herren. Vi tenkte at hvis de noen gang skulle si noe slikt til oss eller våre etterkommere, vil vi svare, se på den etterligning av Herrens alter som våre forfedre har laget, ikke for at vi skal bære frem brenner for å slakte for der, men for at den skal være et vitne for oss og for dere. Det kunne aldri falle oss inn og sette oss opp imot Herren, og vende oss bort fra ham i dag, ved å bygge et alter til brennoffer, grødoffer og slaktoffer, i tillegg til det alter for Herren vår Gud, som står foran hans bolig.
1: Mot å døde sted, Jim, galgade min, ja din gaskas, ja min mann i spokti gaskas, min mann i dambirra, at min ådje og palvelig herre, Så må du ihåg at min bolden offer inte mycket. Ja, min jobben offer inte mycket. Jag gick hos offering. Ja, man ser till man att där man gick till min man i Rysle Mischige och sitt herre. Ja, man gick till mig och sig där man gick till till tackare till mycket. Ja, min man gick bort till. Det är jag gick till kärchitan herra altra ha mig. Men min vahne matakken. Ei poltin offeri vaaras, ja ei juovon offeri vaaras, mutta duolestäjin min ja dingaskas. Lehkos kuhkin mii seeret pitsa, hetelemme herramusta ja jorkali hetelemme on neer herraluhten. Huksen bukte altra poltin offer vaaras, porramus offer vaaras, sen juovon offer vaaras. Herramin ipmilemet, altaram, Mille sukoadi outtabelten.
0: Vi skal videre få høre hva de tenkte disse som hørte denne forklaringen.
1: Jeg vet at det på dem i gulla meit tatt. Gjorte seg og gulle dem vaste også.
0: Vi leser versene 30 og 31.
1: Takk og kolop malogat. Kolop malogi vaste seg.
0: Da presten Pinhas og folkets leder og etterhøvdingen i Israel, som var med ham, hørte hva Rubensønnene, Gadsønnen og Manassesønnene sa, syns de godt om det. Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Rubensønnene, Gadsønnen og Manassesønnene, nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene, fra å rammes av Herrens hånd.
1: Kopina has pahpa ja servekotti aiva mutsat ja Israel tuhai haiva mutsat kui lekki suinna. Kulle dai saani mai rypen maana ja kat maana ja manassi maana sarkna. Teda lei puhde sinjal mihoutas. Ja bine has eleseat pahpa paar niitelski rupen maana ja kat maana ja manassi maana ja. Otna päivi douda mii, ate herra läkas kuminkaskas. Tali melti kodi ehpeleä tahkan, taan oskaltas mehtumvoda herra vastai. Taas lehpetti kaatsun Israel maanait herra kiedas.
0: Folk som var på vestsiden.
1: Olo, ma väikä pälin arga bälten.
0: De som nu hade hört på all denna förklaringen. De insåg nu att de hade varit allt för fort till att komma med klage mot de andra.
1: Tässä voi maasikki, että sille ei ole varakkaat, että vaiteli heräivosta.
0: Det kan nog minna oss om noe i våra dagar.
1: Tämä kan muistua meitä mikki, joka on minä ikki.
0: Tämä kan ofta uppstå ting bland de troende.
1: Att det var varkkaat, että joka tjuotse ei oskulla tjikaskas.
0: Och vi kan vara väldigt fort till att komma med kritik.
1: Ja nu att vi tackar vi det. Tahti farka buktit vaitakam.
0: Och vi säger kanske ting och gör ting som vi slett inte borde ha gjort.
1: Ja, det tackar jag att jag tackar inte mig här livsukalekan.
0: Vi skulle först ha hört, lytte till vad de forskjelliga hade att säga.
1: Måde vår halkus gulde lite, mer än nära enligt att jag mår.
0: Och nu fick de den förklaringen när de kom fram till dem.
1: Ja, koska pohti sinulla se on jotain silkiosa.
0: Selomdi no kom folk hör krig emot dem.
1: Voiko silkiä kalvoilla kan sohtan vara simmosta.
0: Miska sun lese di versene som är igen av dette kapitlet?
1: Ja, vel lohkari tei verse, ma vel tankal kapitlis.
0: Så skiltet prästen Pinhas, Elasas sön, och de andra ledarna från Rubensönnen och Gadsönnene. De drog hem igen till Gilead, till Kanaan, och fortalte israelitterna vad de hade hört. Israelitterna syns gott om svaret. De priste Gud och tänkte inte mer på att gå till strid mot Rubensönnen och Gadsönnen för att ödelägga det landet de bodde i. Rubensönnen och Gadsönnen kallte altare vittne, för de sa, detta skall vara vittne för oss om att Herren är Gud.
1: Det måste jag bina att jag läser bakom barnen och jag var mycket Rubenmana ja Gatmana ilusten. Kiläätnämis. Kananäätnämis. Iselmana ilussa ja puhtisikkiä vastausarot. Ja Asselei. Puhde Israel. Maana Chalmi houttas. Ja Israel maana maino ippimillä ja ei. Juhtasin sahtan empumanna pajaa simvoista ei sohtat. Tussalan vaaras. Taneätnämam. Mas Rubenmana ja Gatmana haasin. Ja Ruben maana ja Gad maana, Adde Altri, Danna maa, tuolesta enkin, lelä minkaskas, Adde Herra lää ippnille.
0: Det kan virka som att byggningen av detta altare är en god ting.
1: Tästä tagal on roi, att det takosi huksikä altare, att det liukta borde rinka.
0: Och att det är en god vilje som ligger bak.
1: Ja, att det borde jurta, millerän tuolkapäällä.
0: Men vi ska pröva oss att se lite grann på detta altare som alltså kalltes vittne.
1: Och det vill jag inte kärta med att han altare vi går till att bo i tålastäggen.
0: I tabernaklet, det var kobberaltare.
1: Tabernaklet, det altare där ligger väskistakon.
0: Och det var där offringen skulle ske.
1: Jag lopper kan jag offer där på ovan.
0: Det skulle inte finnas några andra altare.
1: Det är ganska mycket altare
0: i
1: klätt.
0: I femte Mosebok står det slik.
1: Jag vill ha Moseskrivet sådant.
0: Bränn offerne, både köttet och blodet.
1: Att det valde en offer är inte kärkuja vare.
0: Det ska du lägga på altare för Herren din Gud.
1: Det är ganska altare alla byggt Herren ut med att ha ut i.
0: Av dina slaktoffer ska blod hälls ut på altare.
1: Ja. Då var det en jobb att jag kallade varra njörru och halter alla.
0: För Herren din Gud.
1: Herre alla uppmilla hoti.
0: Men köttet kan du spisa.
1: Och då verkar jag inte förra.
0: Israel fick besked om att riva ned alla andra altare.
1: Ja, Israel har inte gått så att det gärde på här offer altaret.
0: I en mosbok står det skrevet slik.
1: En uppe moskrivet sådant.
0: Det ska riva ned altarna deras.
1: Det ska lägga betet kajku ponna i din altarit.
0: Slå i stycker stötterna.
1: Ja, båten en molle tajt.
0: Och hugga ned asjapelene.
1: Ja, majtaj dejt. Vadå majtaj njajtet.
0: Och så står det vidare.
1: Jag tror att det vidar sig på.
0: Det var bara ett undantag för detta.
1: Att det ser åkta en gång.
0: Och det finner vi i femte Mosebok.
1: Eller mig av något Moses kirjes.
0: Det som hvor Israel ble bedt om å ta 12 stener fra Jordanelven.
1: At det går Israel manna kort jo valdig kokten og blokka i gerke Jordanenus.
0: Og så reiser den til en minnestøtte.
1: Ja, den kegget mojto merken.
0: Mens disse 2,5 stammen.
1: Den da godt kokte alle så velle.
0: De hadde jo aldri krysset Jordanelven. Slik at Jordanelven egentlig sto som en skille mellom brødrene.
1: Nå at det Jordan er nå, la det gå. Her er vi her og har sin gaskas.
0: Og dette alter erkjent egentlig denne delingen.
1: Ja, la det valden bort i vulden, jogga det meg.
0: Og det spilte kanskje en rolle i Israels senere splittelse.
1: Jeg kan vite noe at det er mye god av Israel mann i bjergene med bjergene.
0: Og for så vidt så er Israel nå delt i et øst og et vest.
1: Nå er det Israel og Jokun, og nå er det jeg har det veldig.
0: Men det vil også bli mer deling senere.
1: Men kan mann i kjette i en på jorda det er vel.
0: Men hvis vi tenker på kopperalteret.
1: Og det gjør vi valgte jo til den veika og altere.
0: Det som sto i tabernakelet.
1: Det var i tabernakelet.
0: Så var det et bilde på Kristus.
1: At det var litt Kristus å gå om.
0: Og for den forsoningsgjerning han var.
1: Ja, den sa på oss. Gå i og dytte min sånn lei.
0: Dette som han skulle gjøre en gang.
1: Mig som galka i åktedakket.
0: Og hvis vi tenker videre på Jesu ypperste prestelige bønn.
1: Jeg kommer gjort det sitt. Jesus er bare med spapelig slokke og så birra.
0: Så ber han slik.
1: Det som dere alle navn.
0: Jeg ber ikke bare for dem.
1: Jeg må dere alle ikke sin dit.
0: Men også for dem som med deres ord kommer til å tro på meg.
1: Måte om at jeg sin alt det skulle sin og skulle bukte bort det to alle.
0: Jeg ber om at de alle må være ett.
1: Jeg må dere alle til å tikkere gale på hokten.
0: Liksom du, far, er i meg. Og jeg i deg. Slik at også de skal være ett i oss. Og at verden skal tro at du har sendt meg. Det finnes en eneste enhet. Og det er mellom dem. Den enheten, den er Jesus Kristus.
1: Ja, da hokta vårt, da løser Jesus Kristus.
0: Så alter det taler om Kristi død som et offer.
1: Ja, alter det tar nå Kristus offer alter ham.
0: Og disse stammene som bygde dette.
1: Ja, da er så gammelt Dan Hoxheim.
0: De sa det at de skulle jo ikke offre.
1: Jeg sier det ikke den at jeg sier jeg kunne den offer i mitt.
0: Dette kan fortelle oss noe.
1: Da må jeg telle mye.
0: Det kan fortelle oss noe om at de vil ha litt grann med, men ikke alt.
1: At det er alt og alt og melde vers må ha i båten.
0: Og når Jesus kom over på denne siden.
1: At det var Jesus bor i den bellen.
0: Så møtte han denne mannen som var besatt av uren ånder.
1: Det som bor i David i den og med i postahoven. Bare her vunnes.
0: Og når han drev disse åndene ut av denne mannen.
1: Jeg går sånn. Ai, olkos,
0: så ba de onde ånder om de måtte få lov å gå inn i en svinejord. Og så fikk han lov, fikk de lov til det. Og da skjedde det med denne svinejorden. De sprang ut for et høyt fjell og ned i Genesarets sjøen.
1: At det sier mannen bachel bort i Genesarets sjøen.
0: Hva var det Jesus så her?
1: Meite høyne Jesus.
0: At disse som bodde her, de hadde begynt å drive med svin.
1: At det at alle kommer tatt for årelekkje alle kan spinne kunne.
0: Var det noe som passte for jødefolk?
1: Nei, god, vi så på jordtallet så lukk mye.
0: Det var nettopp i disse områdene som vi her snakker om på østsiden av Jordan.
1: Ja, det er just det at det oppe den belte med litt norte vel Jordan her nå.
0: Og når de så hva Jesus gjorde.
1: Nego se, Jesus da gang.
0: Da kom de til han og sa, gå bort herifra.
1: Det var han å si,
0: De vil ikke ha han iblant seg.
1: Det
0: er mange som har sagt det siden også.
1: Det
0: er land og det er byer som har sagt
1: det.
0: Ja, hele folk har sagt
1: det.
0: Hva har du sagt? Herren vil så gjerne komme til deg. Kom til meg, alle dere som strever tungt å bære, sier han. Hos meg skal dere finne hvile for deres
1: sjeler.
0: Det er Jesu ord til oss i dag. Takk for i dag.
1: Det gikk du all ånden på en måte.
0: Le vel.
1: Alle dere vann.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spaken og da programmet.
0: Og vi fortsetter Josvas bok.
1: Raske Josva Gildis.
0: Vi holder på nå med det 22. kapittel.
1: Gokte gammel og akapisten i smiletall.
0: Og vi har lest i det forrige programmet de 21. versene.
1: Gokte og giversele lokkam i den 80 programmet. Den kapitel.
0: Vi hørte om dette svære alter som de hadde bygd.
1: Jeg går deg med meg. Mäkä den stora altra, mäkä huksen.
0: Det var de stammene som bodde på östsidan som hade byggt ett altare.
1: Mäkä då, mäkä nortabella jordanen och basen, mäkä huksen den altaren.
0: Och de byggde alltså det hem igen.
1: Ja då, huksen ikke, den ligger sikkert vatsjule med rokt.
0: Mens de andra, resten eller de allra flesta i Israel.
1: Mot ögonen så att se Israel allmogus.
0: De fryktet at de nå hadde falt ifra Herren.
1: Da legger Dambalos at det ikke gjør den Herren, sier det.
0: Og at de nå hadde bygd dette altaret for avguder.
1: Ja, at det sier ikke Epi Milita den altra huksen.
0: Derfor sendte de noen for å tale med dem.
1: Da de ikke volker ikke, si motin ikke, kan legge sart noe sin.
0: Og de advarte dem utifra Guds ord.
1: Ja, sier Melesanin, Ravvekesin.
0: De minnet dem om hvordan Gud hadde straffet folket tidligere.
1: Musto ei tykkje mot, Ipmeli rankasten ulk med hodet.
0: Og så skal vi lese nå om deres forklaring.
1: Ja, da er mye galukkant, maisi kjelikit, etter seg hodet.
0: Og vi begynner å lese versene 21 til 23.
1: Kom igjen, alge lukka, hokte gammel lukka verses, galukka kolukka gammel lukka.
0: Da tog Rubensønnene, Gads sønner og halvparten av Manasses stamme til ord og sa til Israels etterhøvdinger, Herren, den mektige Gud, ja, Herren, den mektige Gud, han vet det, og Israel skal vite det. Det var ikke trass og troløshet mot Herren vi bygde oss et alter, og ikke fordi vi ventet oss bort fra Herren. Var det så, da må han ikke hjelpe oss i dag. Vi bygde det heller ikke for å offre brennoffer eller grødoffer eller bære frem måltidsoffer på det. Var det så, da må Herren straffe oss for det.
1: Det var ikke Ruben mannen, jeg gatt mannen, jeg mannen, jeg så ikke godt i Bellem. Jeg sa det nå, Israel, du har ikke, og jeg var mot seg. Ipmil, Herre. Ipmil herra, sun tehtadaan ja Israel da kalka tehtitaan. Tuoda iälen vuosti haakulis vuodas ja joskaltas mestun vuodas herra vuostai. Te aledon pestimiin dan päivi. Atemi huksimme haltsemme haltra nu atemi jorgalimmet ejedemmet eire herra luht. Ja tuoda iät dan ala offerussan Paras valdin offerit ja borramus offerit. Ja tuoda jähtään ala buktan varas kihtus offera. Te outo hallus herra vies min.
0: De hadde altså ikke bygd dette alter for at de skulle offre.
1: Jeg sier den huksen den altera offeret den varas.
0: De skulle bygge et minne.
1: Måte å se, skal ikke hukse ofte musto.
0: Det skulle være et minne om at de fremdeles skulle tilhøre Israels.
1: Ja, måte galkai, det da musto merke at det ser en gulles Israel.
0: Og kanskje var det like den alter som sto i tabernaklet, bare mye større.
1: Ja, så ei tykkala, se oli samanlaikas altar, kun tabernakkelis, mutta Oulu stuori.
0: Men de hadde altså ikke tenkt at de skulle offre der.
1: Mutta ei sinne jutta sen kalatte sikali kedan offer som vaikkena nyt.
0: Vi skal nå lese videre om hva de nå sier.
1: Ja, det lukka videre på maita veltakket.
0: Vi leser versene 24 til 26.
1: Ja, eller kommer lukka versen, kohta kommer lukka inn.
0: Nei, det var en ting vi var bekymret for da vi gjorde dette. Vi tenkte, en gang kan deres barn komme til å si til våre barn, hva har dere med Herren å gjøre, Israels Gud, eller Israels Gud å gjøre? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner. Dere har ingen del i Herren. Slik kunne deres barn få våre barn til å holde opp med å frykte Herren. Derfor sa vi, la oss ta fatt og bygge et alter. Vi vil ikke bære frem brennoffer og slakter for dere.
1: Molte due dei, Paolo dice, dar pastiti da gai miran, come io ti sei metat, ma gli sa detti in mano, c'è le chi mi mano. Mi disse da camusen herrein, ib isalit milin, al mahera le biccian giurdan racci mingelin, e a rübe mana e gat mana e katski. I disle mischi e osi herras. Te sa detti in mano, Sahtit mimanai heihti pallamis herrai. Tandit edelkin mi. Riippu mi hukse haltara allu valdin offervaras ja allu jobbon offervaras.
0: Vi leser video versene 27-29.
1: Ja, viidase putsida kamaluga verassas hukse kamaluga.
0: Men det skal være et vittne for oss og dere, og for de slekter som kommer etter oss, om at vi vil tjene Herren med vår brennoffer, slaktoffer og måltidsoffer. Så skal ikke deres barn engang si til våre barn at de ikke har del i Herren. Vi tenkte at hvis de noen gang skulle si noe slikt til oss eller våre etterkommere, vil vi svare, se på den etterligning av Herrens alter som våre forfedre har laget, ikke for at vi skal bære frem brenner for å slakte for der, men for at den skal være et vitne for oss og for dere. Det kunne aldri falle oss inn og sette oss opp imot Herren, og vende oss bort ifra ham i dag, ved å bygge et alter til brennoffer, grødoffer og slaktoffer, i tillegg til det alter for Herren vår Gud, som står foran hans bolig.
1: Måte du ha stedt, Jim. Galgal er min. Jeg din gaskas. Jeg min mann er spurt i gaskas. Min mann er dambirra, at det min øyne og palvelig herre, Så må du i hovedet min boldin offeritte meg kun, ja min jobben offeritte meg ikke kun, ja Gistus offering. Ja, hva er det din manat? Das mannil telki min manat, i disle miskige åsik herre. Ja, men telki meg kosi, das mannil aigo telki takkara tjei mikkie, ja min mannis pohti, det aigo mi telki, kehtsitan herra altra haami, mai min vahnema tahkem. Ei boldin offeri vaaras, ja ei juovon offeri vaaras, mutta tuollaista edin min ja din kaskas. Lehkos kuhki mii seeret pitsa, hetelemme herran poista ja jorkali, hetelemme honneere herran luhte. Huksen bukte altara boldin offer vaaras, porramus offer vaaras, sen juovon offer vaaras. Herra minit milämet, altaram, Mille sukoadi outta belten.
0: Vi skal videre få høre hva de tenkte disse som hørte denne forklaringen.
1: Jeg vet at det er på dem i gulle meit, at gjutte seg og gulle dem vaste også.
0: Vi leser versene 30 og 31.
1: Dere gulle meg godt, jeg gulle meg i vaste seg.
0: Da presten Pinhas og folkets leder og etterhøvdingen i Israel som var med ham, hørte hva Rubensønnene, Gadsønnene og Manassesønnene sa, syns de godt om det. Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Rubensønnene, Gadsønnene og Manassesønnene, nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene fra å rammes av Herrens hånd.
1: Kobinahas, pahpa ja servekotti aiva mutsat ja Israel tuha aiva mutsat kui letse suinna. Kulladai saa nimai rüüpen maana ja kat maana ja manassi maana sarvna. Teda lei puhda sinjan mihauttas. Ja binahas eleseä pahpa pär nitelki rüüpen maana ja kat maana ja manassi maana ja. Otna päivi douda mi, ate herra läkas kumin kaskas. Tari melte kodi ehpeleä tahkan, taan oskaltas mehtumuala herra vastai. Taas lehpetti kaatsun Israel maanait herra kiedas.
0: Folk som var på vestsiden.
1: Olo, ma valik jopelin Arja Belten.
0: De som nå hadde hørt på all denne forklaringen. De innså nå at de hadde vært alt for fort til å komme med klage mot de andre.
1: Da sier man ikke at det sier ikke bare for å gjøre det. Hva er det her jeg forstår?
0: Det kan nok minne oss om noe i våre dager.
1: Da kan motstå meg til mye, jeg har det, men jeg ikke.
0: Da kan ofte oppstå ting blant de troende.
1: At det var folk at det er jo ikke kjøttet i avskrøttet.
0: Og vi kan være veldig fort til å komme med kritikk.
1: Ja, nå er det mye takker vi det litt. Sakte folk har bukt ditt vei, takkom.
0: Og vi sier kanskje ting og gjør ting som vi slett ikke burde ha gjort.
1: Ja, det takker for... Jeg takker jeg det ikke, takker det ikke meg heller ikke, bare kan.
0: Vi skulle først ha hørt, lyttet til hva de forskjellige hadde å si.
1: Må du være alkos, gulde litt, med deg nære enn det ikke.
0: Og nå fikk de denne forklaringen når de kom frem til dem.
1: Jeg går til borte sin løsa det, og sier ikke den til ikke også.
0: Selv om de nå kom for å høre krig imot dem. Vi skal så lese de versene som er igjen av dette
1: kapitlet.
0: Så skiltet presten Pinhas, Elasas sønn, og de andre lederne fra Rubensønnene og Gadsønnene. De dro hjem igjen til Gilead, til Kanaan, og fortalte israelittene hva de hadde hørt. Israelittene syntes godt om svaret. De priste Gud og tenkte ikke mer på å gå til strid mot Rubensønnen og Gadsønnen for å ødelegge det landet de bodde i. Rubensønnen og Gadsønnen kalte alteret vittne, for de sa, «Dette skal være et vittne for oss om at Herren er Gud.»
1: Det måtte jeg begynne hans. Jeg leser bare på barn i Aiva Mucha Hukta. Rubenmana jeg gatt manna i luftet. Gile hætne mis. Kanan hætne misel manna i lusa. Jeg bukte sikje vastas har rukt. Jeg askelei. Både Israel manna i kjalmi hoktes. Ja Israel manna maid og ypmile ja ei. Jutte den sjahten empu manna paja simbostei sohtet. Dusselam varas. Tane hætne man. Mas rubenmana jeg gatt manna hasen. Ja Ruben manna, jeg gatt manna, hadde aldri danna ma, tola stegjim, leda mingaskas, at det herra le ypnil.
0: Det kan virke som at bygningen av dette alter er en god ting.
1: Da stedet jeg lov roi ni at det, takkos jeg hukse ikke alter at det ljokta borde ringa.
0: Og at det er en god vilje som ligger bak.
1: Ja, at det borde gjorta millerand dolkabel.
0: Men vi skal prøve å se litt grann på dette alter som altså kaltes vittne.
1: Må du med jeg og kjertje vi har den alteren i Gotsilov
0: i
1: Dårdesteggen?
0: I tabernakelet, det var kobberalteret.
1: Tabernakelet, det er alteret der lige vekk i stakken.
0: Og det var der offringen skulle skje.
1: Jeg lopper ikke jeg offer der på hovedet.
0: Det skulle ikke finnes noe andre altere.
1: Ikke galka miskjære alter, ikke lett.
0: I femte Mosebok står det slik.
1: Ja, vi da Mose skriver kjøtt.
0: Brenn offerne, både kjøttet og blodet.
1: At det bål din offeres ikke, her kunne jeg være.
0: Det skal du legge på alter for Herren din Gud.
1: Da er det galka alter, alle bittet, her er det ikke mye hovedet.
0: Av dine slaktoffer skal blod helles ut på alteret.
1: Ja, du vet en jobb at jeg ikke var da når du var halter eller?
0: For Herren din Gud.
1: Herre, du ikke vil ha hovedet.
0: Men kjøttet kan du spise.
1: Og da virker du ikke forret.
0: Israel fikk beskjed om å rive ned alle andre altere.
1: Ja, Israel har ikke gått til at jeg ikke på her av alteret.
0: I annen mosbok står det skrevet slik.
1: Men oppe mosker i skjønjo.
0: Det skal rive ned alterne deres.
1: Det skal ikke være et geik opp på meg din alteret.
0: Slå i stykker støttene.
1: Ja, båten målet deg.
0: Og hogge ned asjapelene.
1: Ja, meit deg deg. Hva du meit deg ned dit?
0: Og så står det videre.
1: Jeg tror ikke videre seg på.
0: Det var bare ett unntak fra dette.
1: At det skal åkte den gang.
0: Og det finner vi i femte Mosebok.
1: Ja, da meg gav nett Bedre Moses kirkes.
0: Det som hvor Israel ble bedt om å ta 12 stener fra Jordanelven.
1: At det går Israel mann at gått over alle de kvektene blokker i gjelk i Jordanelven.
0: Og så reiser den til en minnestøtte.
1: Ja, den kjegget mot og merken.
0: Mens disse 2,5 stammen.
1: Den da gått kvekte alle så velde.
0: De hadde jo aldri krysset Jordanelven. Slik at Jordanelven egentlig sto som en skille mellom brødrene.
1: Nå at Jordan er nå, let det gå, er det mye å ha sin gaskas.
0: Og dette alteret erkjent egentlig denne delingen.
1: Ja, at jeg da valgte en bort i vunden, jogget det meg.
0: Og det spilte kanskje en rolle i Israels senere splittelse.
1: Jeg kan vite noe at det måtte gå la Israel mann i bjergene med bjergene.
0: Og for så vidt så er Israel nå delt i et øst og et vest.
1: Nå er det Israel eller Jokken, nå nørte jeg Arja Belle.
0: Men det vil også bli mer deling senere.
1: Måke mann i sette en på jokene vel.
0: Men hvis vi tenker på kobberalteret.
1: Og det gjør vi valgte gjort i den veike altere.
0: Det som sto i tabernakelet.
1: Det med tabernakelet.
0: Så var det et bilde på Kristus.
1: At det var litt Kristus å gå om.
0: Og for den forsoningsgjerning han var.
1: Det han sa på oss, gå dit til min sånn lei.
0: Dette som han skulle gjøre en gang.
1: Mai som galt gøy opp til akkurat.
0: Og hvis vi tenker videre på Jesu ypperste prestelige bønn.
1: Jeg kommer gjort det sitt. Jesus er bare med spapel og sjokker og så birra.
0: Så ber han slik.
1: Det som råkker den av.
0: Jeg ber ikke bare for dem.
1: Jeg må råkker det ikke sin dit.
0: Men også for dem som ved deres år kommer til å tro på meg.
1: Måte om at jeg sin av det skulle sin og skulle bukte bort til tåle.
0: Jeg ber om at de alle må være ett.
1: Jeg må råkker alle til å tikke deg litt på hokten.
0: Liksom du, far, er i meg. Og jeg i deg. Slik at også de skal være ett i oss. Og at verden skal tro at du har sendt meg. Det finnes en eneste enhet. Og det er mellom dem. Den enheten, den er Jesus Kristus.
1: Ja, da hukte vårt av det løs i Jesus Kristus.
0: Så alt og det taler om Kristi død som et offer.
1: Ja, alt og det tar noe Kristus offer alt
0: og
1: dem.
0: Og disse stammene som bygde dette.
1: Ja, da så gammelt den hukse hjem.
0: De sa det at de skulle jo ikke offre.
1: Jeg sier det ikke den at jeg sier jeg kunne den offer jeg nytt.
0: Dette kan fortelle oss noe.
1: Da må ikke la meg hjem.
0: Det kan fortelle oss noe om at de ville ha litt grann med, men ikke alt.
1: At det er alt og alt og melde ved oss må ha i båten.
0: Og når Jesus kom over på denne siden.
1: At det var Jesus bor i den bellen.
0: Så møtte han denne mannen som var besatt av urene ånder.
1: Det som bor i David Rein og med i posterhoven. Bare vunnes.
0: Og når han drev disse åndene ut av denne mannen.
1: Jeg går sånn.
0: Så ba de onde ånder om de måtte få lov å gå inn i en svinejord. Og så fikk han lov til det. Og da skjedde det med denne svinejorden. De sprang ut for et høyt fjell og ned i Genesaretsjøen.
1: At de mannene bachel bafte i Genesaretsjøen.
0: Hva var det Jesus så her?
1: Meite høyne Jesus stas.
0: At disse som bodde her, de hadde begynt å drive med svin.
1: At det at alle kom at at be orlekkja alle gans spinnikon.
0: Var det noe som passte for jødefolk?
1: Nei, god, da vi så på jordtallet så lukk meg.
0: Det var nettopp i disse områdene som vi her snakker om på østsiden av Jordan.
1: Ja, det er just det at de beldte med nørte vel Jordan.
0: Og når de så hva Jesus gjorde.
1: Jeg går til øynene med Jesus da gang.
0: Da kom de til han og sa, gå bort herifra.
1: Det var han sier, så låser jeg til ikke hvilke den er i min luft.
0: De vil ikke ha den iblant seg.
1: Denne går sier jeg halv den så at den ikke er i luften.
0: Det er mange som har sagt det siden også.
1: Mange lett er noe den samme tjelken.
0: Det er land og det er byer som har sagt det.
1: Det er kaup og gøy av det ikke med det tjelken.
0: Ja, hele folk har sagt det.
1: Ja, og bare med det tjelken.
0: Hva har du sagt?
1: Jeg må ikke ta det tjelken.
0: Herren vil så gjerne komme til deg.
1: Denne går herre, meg deg egne salige rulluser på deg.
0: Kom til meg, alle dere som strever tungt og bærer, sier han.
1: Jeg er sånn til at det er bort til muluser i boket, gjerne losser som frast rettja meg til Gud.
0: Hos meg skal dere finne hvile for deres sjeler.
1: Jeg må lukte gale gale gale gale gale gale gale gale gale gale.
0: Det er Jesu ord til oss i dag.
1: Det er Jesu satt i meg til mye ånd.
0: Takk for i dag.
1: Det er gitt å ha lånt meg på oss.
0: Le vel.
1: Alle dere, vann.

Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, Samuel, Samuel. Og Samuel sa, tal, din tjener hører. Da sa Herren til Samuel, nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det. Den dagen vil jeg la det komme over Eli, alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjerningsskyld som han kjente til. For hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ett. Aldri i evighet skal Eliettens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver. Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus, men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Da ropte Eli til Samuel og sa, Samuel, min sønn. Og han svarte, ja, her er jeg. Han sa, hva var det han sa til deg? Kjære, skjul det ikke for meg. Gud, la det gå deg ille både nå og siden om du ikke skjuler for meg noe av det han sa til deg. Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noe for ham. Da sa han, han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne. Og Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheba, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord.
1: Ja, barna Samuel, palveli Herra, Eli moduj autas, ja Herra satni lei tivra steinpeivin, aina tusa letche uhsan, ja de tahpa huvai muhtun peivi, ko Eli lei vellamen, so saistis, ja so chanmi riime slöttedit, ikä so mahtam oitnit. Ja min lampa ilen vela tjaskatuvon. Ja Samuel ei vella men herra tempel siste, kos ikmil arka lei. De rafkai herra Samuela, ja son selki, kehtjo taas monlän. Ja somu jakai elilusa ja selki, kehtjo taas monlän. Almad on rauhke muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, mana rokto ja vellän, ja se on mana ei tohko ja velläni. Ja herra rauhke ei vielä ofta kertki, Samuel, ja Samuel lihkai pajas ja manai eli lusa. Ja selki taas. Mon lämm, almad on rauhket muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, muu partnachan, mana rokto ja vellän. Mutta Samuel ei vielä toutam herra, tasko herra saani ilän vielä almustuvan suknien. Ja herra rauhka ei vielä kolma kertti, Samuel. Ja son lihkai pajas ja manai eli lusa ja tselki kehtsa taas mun lämm. Almad on rauhke muu. Te arvivi eli, atte taas lei herra, kuhte rauhkai partnacham. Ja eli tselki samuli, mana dohko vällän. Ja just on rauhkujuvu, te katkat on selkit. Sartno herra, taskudu palvaleikki kullaa, ja Samuel manai tohko ja vellani suu satjasist.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvem må vi spake inn for Høldal?
0: Vi fortsetter Josvas bok.
1: Ja, skal jeg videre på Josva Gerges.
0: Og nå har vi to kapitler igjen.
1: Da vil jeg gå til kapitlet.
0: Nå skal vi begynne å lese ifra kapittel 23.
1: Ja, litt en gulg og gammel og godt kapittel i slåkket.
0: Og vi leser de tre første versene.
1: Låkket er gulg og vores vers.
0: Lang tid var gått, og Herren hadde latt Israel få ro for alle sine fiender rundt omkring. Josva, som nå var gammel og langt opp i årene, kalte hele Israel sammen, de eldste høvdingene, dommerne og tilsynsmennene. Så sa han til dem, «Jeg er gammel og langt opp i årene. Dere har selv sett alt det Herren deres Gud har gjort mot disse folkeslagene, like for øynene på dere. For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.»
1: Jeg da på hvor god sikker jeg er smangel går her, eller jeg den Israel, rafale spåda båt, den var særlig kjeng, pirra båt. Jeg går jo svalig bare snubben, jeg bare snubben. Det rauker jo svalig Israel, den bare sitt, jeg den var jo mot sitt. Jeg den da, Marie, jeg den ble gilke sitt. Lusa seg til Elkimolen, den bare is, jeg bare snubben. Jeg vil på høy, den bor meg herren i nytt middelet, takkan. Puhtait alamukikon, koson eire haji siin timmuudu soutta seir. Esko herrati nipmille laht, kuhtele sohtan tiin outtas.
0: Her hører vi at Josva han kallar folke til seg.
1: Taas mi kyllä, että Josva tal raukkaa alamuit lusas.
0: Og han sier nå, jeg blitt gammel.
1: Ja toutas tahti sonna da chattan poris.
0: Så nå skal jeg snart trekke meg tilbake. Men så sier han til dem,
1: dere
0: har sett hva Gud har gjort for deres
1: øyne.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
1: Og
0: ja, Josva han skulle ikke ta mye ære. Det var Gud han ville gi æren. Vi leser videre versene 4-6. Se landet, til de folkene som ender igjen her, har jeg ved loddkastning gikk der til odel og eie, og like så landet til alle de folkene jeg har utryddet, fra Jordan til Storhav i vest. Herren deres Gud vil selv jage folkene bort og drive den ut for dere, så dere kan ta landet fra dem, slik som Herren deres Gud har lovet. Vær nå sterk og faste, legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.
1: Det er ikke målen, Jogaland, ikke. Våre bader, la meg bokte, deit, vatan, alt mye tarpen, Här blir din osko, din socka gott i mälte. Jag påtajt allt mycket majmålen eret. Här var han, kittar jorden rejs. Jag den stora abirätts i bäivas och hittar dem gott. Ja här är din ippmil som kallakar olko snortas till sin din moduhjortas eret. Ja atsi sin moduhjortas. Ja det kallakar behtet. Valdi sin ätnamma åtminette. Nu må herra. Din ippmille saradun tikki. Teleki tälle sakka geura tuollat. Ja tahka puhtaan miillä challivu muussa laaga kirjai. Nuuhte efti kaita laaseeret. Olikis pällei, tehi kuru pällei.
0: Vär sterk och vär frimodiga.
1: Leiket, geurat ja rohkaletsat.
0: Och vär lägg vind på och levet av Guds ord.
1: Ja, att ne tämän Fåladas att det ippmilsan i skittad och allt.
0: Är inte det en förmaning vi tränger?

0: som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren, deres Gud, som kjempet for dere, som han hadde lovet.
1: Noah tepet i brødderen, alle på Kaserawai, da i Kaserawai med det bachtan din lura. Sin ipmilanama epet i gattanama hit, ja epet i ktikjengi vorek no tambukti, ja epet palavari tait, ja epet rohkalala tait. Mutta herras, din ipmilasti, kalaga betti tuolla kittan ukuile petan ratsei, kittalan päivä ratsei. Ja herralle, eire hatsen, stora ja geurras alapmukit timmolu houttas, ja joktakele pisson timmolu houttas, kittalan päivä ratsei. Okta olmai viis, tuorille tuhahan, tasko herralle nikmille, ei taas kuhte suoda ei tiin houttas, nukosonle saaratnon tikkiri.
0: Her hører vi hvordan han ærer himmelens Gud.
1: Vi kuller mot sånn das, kunne jakta almi ipmilam.
0: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
1: Ja, mot sånn sarkna stora famulis vada byrnam.
0: Når Josva hadde ledet dem over Jordan-elven.
1: Kun Josva lide sin, ohpasen dolvun rasta Jordanenum.
0: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter. Det visste de. Men de gikk i Herrens kraft. De gikk på i den tro som på hans ord. Og det var det vi også leste her til slutt. For det var Herren deres Gud som kjempet for dere. Som han hadde lovet. Og slik er det altså Josva taler til folket på slutten. Men allikevel så har han formaninger å gi dem. Kanskje er han redd at de skal begynne å dyrke fremmede guder. Når de nå kommer i ro, og i dette, nettopp i dette landet som flyter med melk og honning, da kan det være en farlig situasjon for oss mennesker. Når vi får det godt og har alt det vi trenger, ja, da kan vi fort glemme Herren. Og dette vet vi var tilfelle også med
1: Israel.
0: Men hør nå videre hvordan han formaner dem. Vi leser versene 11-13.
1: Ja, lukkat. Oktene blokkades, kolokkene blokkades.
0: Ta dere nå vel i vare, så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham, og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snare og en felle for dere, til en svep over ryggen og til tårner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
1: Da var det ikke tilvis at jeg kjøret din selv og et stilte, hva er det rakkeste på himmelen din, rakkeste herre din himmelen. Da skulle just i Jørgale pjede til dere, ja, ni bete hede dette annet, og bare sa lusa, tai lusamalle vielä pahtan tinlusa, ja josti tahka pehti heitsei rette siikkun maagatsin ja di tsadda pehti singaski ja siidingaski. Tegalka pehti vissa siidihti, ja te herra di nipmille, että hei aikusasta näin pohatsi tai halmukin timmoilu houttas. Muutella kallekin tsadda tikkiä kielen ja harstapaddin ja spistjan tin. Ertikitte ja pastilis lahnjan tiin tsalmide. Tässä se kodi leippe heire hävo.

0: und dann wurde er nämlich meine Herrin, ich mir das Lehrad dann dicht hier.
1: Det kan ju höras ut som att Joshua var rädd de skulle förlata Herren.
0: Då rågade kulla att Joshua ballade sig erikajt Herres.
1: Och nu som han är klar över att han snart ska flytta från denna världen.
0: Ja, det går som det talen att det som varkar galga sig i ditt amma i min seger.
1: Hör så vad han säger i vers 14.
0: Det går alla njäljen på gafärsens maj som där ställer kam.
1: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Det skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett ord slo feil.
0: Jeg er ikke, må man andre på her når man går inn i milten. Tegalaga veisesti jälle touta hopadin vaimustet ja hopadin sielustet, et jokteke saa niille shaddan tussiin puhtaan pirram, tain puurin, saanin mai herrarin, et milättelä saarnan timpatsin. Tälle puorahkan olla suvan tikkiä, ei jokteke saa niille shaddan tussiin.
1: Va hörtte vi här?
0: Mera mig mig kullat alltas.
1: Icke ett eneste ord av det Herren hade talt hade slått fel.
0: Ja, det är mystige, joktige satni, lätt duschen, gas mig, herre eller tjäle.
1: Ja, vi må bara si det till varandra en gång till.
0: Nå, mi verte en gärtu utan, jag skuffte gå ut med sämmen.
1: Slik är Guds ord.
0: Som
1: bara vi kunde regna med det i alla livets
0: situationer.
1: De to sista verserna i detta kapitel. Det fortäller om Guds ords sannhet. Visst, vi vänder oss bort ifrån Herren.
0: Just med Jorki, tas eret.
1: Vi läser dessa verserna.
0: Ja, det är min lockad.
1: Men likesom dere har fått allt det gode Herren deres Gud lovte dere, vill Herren också la all den ulycka han varslet komma över dere, helt till han har utryddet dere från det gode landet som han gav dere. Viss dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, viss dere går bort och dyrker andra guder och kastar dere ner för dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
0: Kun ei patsil tule, mä pehtän herran, niin pidätte lihtumaan, se on kohtuudikkiä. Ja kun ei manna pehtää tohkoja palvelemme herran, mille ja rohkaudelle pehtäi. Te kalkaa herran muoriin sahkini timvastai. Ja te kalkaa pehtää farkkaa eire hävähuvut. Tämä on pori jätnämis maissonle adantikkiä.
1: Tehtä oli ennen formaaning.
0: Täällä en taas sämmä ravihus.
1: Ja, vi må si det er en klar tale ifra Josva.
0: Ja, men før til meg til tjelke etter alles, tjelke saret ni meg, Josva da saret.
1: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje.
0: Ja, men før til meg til tjelke etter alles, joga mi tjelke jo og avdel jo den birre mykker kaj dahpa over.
1: For nå vet vi at denne profetien allerede har gått i oppfyllelse for Israel.
0: Denne går mi dyrt etter dyrt. Lätahpa huvan Israel alpukin.
1: Och så är det också en förmaning till oss.
0: Ja, där är majtai mycket rövhusen.
1: För Herren har inte förändrat sig.
0: Denna går Herra ilkallen uppast huvan.
1: Och Guds ord står fast.
0: Ja, ikmil satni, ja, pissuna nusin.
1: Och Guds ord, det talar klart till oss.
0: Ja, ikmil satni, det sara, nu tjälkas i mycket.
1: Måtte vi bara ta emot det.
0: Varmidu tjävalt, tjämtan vasta.
1: Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
0: Ja, herre verk i bukte, herre kjøpte med den siste over min ellima.
1: Vi begynner også å lese dette programmet i det siste kapittel hos Josva.
0: Ja, vi i den programmet, alle gikk meg til å lukke at den mannen mus kapitlet Josva Grys.
1: Og her det mange ting som ble gjentatt for oss.
0: Ja, la det holde, meile deg med hjerte, hov og mykje.
1: Vi leser nå de fire første versene.
0: Ja, la lukket njelje våste sversa, kane njelje gammel og kapitlet.
1: Josva samlet alle Israels stammer i Sikkim. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet borten for Storelven og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
0: Jeg gjør så jokke på Israels oppgave gått i kirken med. Jeg sånn råkket Israel, hvordan sitt, gjelden øyne mot sitt, gjelden oppmaret, gjelden på gildt sitt. Jeg sier, åden de var etter seg hittmiddel av de. Jeg gjør så tilke og bale på gild. Nå tilke her er Israel hittmiddel. Dombelde er nå, orro, orro dole din vane med Tarad, Abraham, Ahti, Anakur, Ahti. Jeg sier bare vel ikke amasik min. Jeg må valde din Ahti, Abraham, dombelde, det er nå. Jeg dikten så vatsjulig pirra og bakana nætne man. Jeg må dake en sånn ali etne kjerda sætjen. Jeg hadde en sånn jeg isakkan. Ja Isa hadde mun Jakob ja Esau ja mun hadde Esau i seir vari og min ja Jakob ja så mana ja mana manne volaske i Egypten.
1: Dette er noe vi har hørt tidligere.
0: Det er jo gammel mye eller jo gulden avtul.
1: Og vi kan jo gjerne stille dette spørsmålet.
0: Ja, men jeg har ikke vært han, hva gjør det gode sammen?
1: Hvorfor valgte Gud Abraham?
0: Man valgte Ibn Abraham.
1: Det kan jo se ut som at hele verden lå i det onde. Og etter Babels tårn så vendte menneskene seg bort ifra Herren. Ingen tjente Gud. Ikke engang Tara som var far til Abraham. Hva er det nå Gud vil gjøre?
0: Meit.
1: Det kan jo se ut som at han vil begynne helt på begynnelsen igjen. Og så vil han begynne med et nytt folk, med Abraham som stamfar.
0: Ja, nå, allgitt, eipas er av, og sin master, Abraham galegalett, mater ahtin.
1: Og så kaller han Abraham ut fra sitt eget folk og land.
0: Ja, det er Gauka som Abraham er et så etters allmåga system.
1: Og så prøver han å danne seg sitt eget folk.
0: Ja, det er noe allmåga rakke så etters allmåga.
1: Og vi har sikkert mange spørsmål om dette.
0: Ja, da blir det mitt til å smise og luka til alt det kast.
1: Og det kommer vi til å ha fortsatt.
0: Ja, da mister du skulle hente alle.
1: Men vi skal la Guds ord videre og fortelle oss hvordan dette gikk. Og det er en ting som er så viktig for oss. Vi må alltid ha dette klart for
0: øyet.
1: At alt peker frem imot Jesus Kristus.
0: At det bort en dala, gammel, så jo har Jesus Kristus er god.
1: Han som er vår eneste redning.
0: Tatt. Sånn god til det, min ei, nå kan du gjøre min.
1: Han som er verdens frelser.
0: Ja, det er meg inn min beste.
1: Og det skal vi videre få høre.
0: Ja, da meg er det beste enn gulla videre.
1: Men nå må vi si til hverandre takk for i dag.
0: Måte da meg, for det er gitt ditt, jeg gitt du alle åpne, baby.
1: Le vel.
0: Hele dere, vann.